abusia for ya movie bia kwa ba e de ba Pensign Company Limited so edmaku a wo Ghana ha wakofa edru nwanwaso e de abadwa so a edru no e ye nwanwade akese edru ni din ne cement vital herbal mixture and capsule edru na ne mran e de agan no udnam na oti agan a edru yi e na mebe kanfo de ama Ghana ni bia na se bibi ni bia se obenya bie na onso anonom na etimi aboa no sa everyone was why e kan ho asemi cement vital herbal mixture and then the capsules no e ye dru a ye dwuma wo ntini mu edru yi u ye obi a sabi o me masem e da from tinkeja be man ntimi man mu so kra be man ntimi mpeja no ho u ye be man sabi wo ne obe siam na se sia no waje mu a onso edru yi ye kanfo de ama o edru yi ye dru a e be boa ma wo ntini na etimi aso le jina so ebe mambo je die pusa ne wo bema no mama bema na tinya sore agina so ye na wo tinya bo adwuma ne ama o ma o piafo obi bia sabi oni atenka so wo ba so ye bema wo hia edro cement vital herbal mixture and capsules anem na ne di agan ne bi kona ko to bi nom watenka ayira na te kokra kona ko to bi no bi nanom na bo hu sabi edro no esi ye adwuma sifa afen wo ye ne to nche sabi obi wo honuma kichi kom owo how park ese pa so yo ba na wo kom fitire na se wo menses na ma ebe yi a edu ebe bua wo eye cement vital herbal mixture kona ko to edu no binom be ma wo kichi ko no bibia e kama de ama wo afen so wo te yaw wo kichi ko mu a edu ebe bua wo eye cement vital herbal mixture and capsules afen so obi wo ma sabi wo akoja ne nan no na moje de akire your ba now to sa the bia who mojano tiniye pa se mojano ye gong bright red we make us a bright red and na se do we bit ma bo ma mojano nyina to atwa e dia ma okra afen so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica e dru e bit ma bo a ama yawo ne twetwe na wo ni nyina ti ate akokra no e ye agan cement vital herbal mixture and capsules ebro no eye adwuma wo ntini mu na enyane nwo bi wo ebro wo mu a eboa pa ah ye fe no nitric oxide say nitric oxide no unya eba oni pedua ma enti bi emu asi enti na kan tare eba be biem eba be hu ntini mu ama ntini mu atuma da wo mo dia atuma dia pusa ne kusisi e na ye ya ye wo neurotransmitters a solifree adwen no ho e na eba ah eno na se obi ti yawa na se ko pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na na se yaw no etimi akofom ebre e wo nyane nwo bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne ba se usisi e na ye oja yaw na wo ti no e wo usisi mu no ebre e ba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina firi wo ko e de ama wo enti so sisi yo ya ebi e woso onum e ya agan cement vital herbal mixture and capsules edrei age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waste pain product of the year 2023 edrei age award e fa sisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni mu sa afie de anyu nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so keme wa bua wo be mema duro sima kakra bi echi a fere number no a ebu screen na se no o fere number na ye be no be kasa kama ni a cho se do be sia no na duro no na emi na etimi aboa ama bi bia ye kama ma o afen so ba bia be na bia to no ye di ebu screen so memo ti ni ye pa se wo kuma se ene ne patem wo store wo pe so to be ton a ba bia

onyinu ajo Ghana de shema maya mamunyina ajo ene akwa badeba ago 96.9 kase fidye so ebrason wei ayensem hudua ekuo chwi eba bremay Ghana monten etifi apoye anafuo kones kones bebiya de ensem chrofuwa kwa ngwana sasuso na semufuo ajebre asemu krojen ye tena se ni ade sumu se enyumreyi na akane sen ene na akane sen kase ebo nechi mbeba de twa se kwa homa no sun ne difo dimu koma de mawo ye ban ne sa adia ma don hwe ba ku edi anim ansa na ebe sori de twa se ote na ote ase na ote ase fe ko yie pa no na ye ne sa ade amawo na anwumre nsam ade nam ne do so pa na de edimu akwetene ebi ne se mampane John Dramani Mahama ade nsam atuju a kire se US